Kwekwezo ya IFM. 11 years tichingoshanda tose. Sesu my beef managers ne ya IFM. Yakati kurudzira vedu we ya IFM. Hapana patisingazi chasikamu. Pese pese inongova maibhino kuda kwe ya IFM. Ende ukama wenu wakabata.